rett ut av Sverige. Der skal vi holde oss i Sverige. Ja, det skal vi. Hei, Martin. Benja går ut ifra Labyrint. Jeg tilbake med ny single i 2026. Hør på denne. Låt det bare.